0: yewa na mabuye nguko
1: atia wibiti na mabuye vya apuga ha. Alo
2: wee nisao
1: mara mtseneza
2: mtseneza ya kwa
1: neza chane gose nawe
2: na jena maho
1: tuliko tulayaga nani
2: na santare mijenda hobi kama kipoke
1: ii nizere kwa rai mhole
2: mkuliki mtseneza
1: sawa sawa ugitondo shiza kuinde shante
2: wewa nina nimi gangwa
1: urakoze chane
2: mbele sanga wamenye shamakuru kwa sili ndi kiti
1: mhm
2: kambane mchwa mwijena na saa tara kumogira ino mwijena
1: ego
2: kambane dora kumosaka na dora mwijena
1: mhm
2: kambane krabbe ni mkini ndo na wuhanza mkini ndo ni wagi wapaya kumurongo unye
1: uwa mzikizi na gyali vingi stawani mwile edeni
2: ee kikito mchiza kambane arufosi fumwe
1: mhm
2: na mwudenya ikinyinya na yohani inyanguruwe
1: ego
2: kambone na tika asibu karama ni wakia na robeni mkanyoesha kikitondo chiji
1: sawa sawa
2: na kambone wa mtu kuitina kiasha ntari ni wakia mafuta ya wa jemu na isa wa ngozi nga huu mkastike uye hamwe na otifaki ya mwenye wilawa chua mhera karibu mbo
1: wii
2: ni wandete kasha asiri
1: sawa sawa

0: Lekana kirundi munywanyi ku murongo wa telefone. Alo.
1: Alo. Kujakuru.
0: Mara mseneza. Bake turiko turayaga nande.
1: Ndiyo fundi gukumare.
0: Ee mara musinga muri ngaho gadezi. Sawa sawa gitondo ciza kurindi.
1: Kugira kugira mu bayimuro.
0: Urakoze cyane.
1: Mabwire ko kandi Pascal yaho na bana.
0: Mhm.
1: Tamari ni tegera sa.
0: Mhm.
1: Ritari muri ko na fiti buri muri ko na ari yo gina ka buri mu ngo na ibira muri kiti.
0: Mhm.
1: Sikaro ku buga na itaas ku kini ndo na siri yake akoma ta mu ku tumanga.
0: Mhm.
1: Kabiri ko ta sa ku yo na tini mu kino ngo na chusa chumi ngo. Yo ku mu kino ngo na ero ku mu.
0: Ego.
1: Kuna kuna mtu mmoja mungu na chomo zina somo kaza.
0: Mhm.
1: Ndio kitabu cha kirimkan ni kama darasa mimi nitafikiri kwa sababu ya kamu.
0: Eh.
1: Kitabu ngoro ngoro ya.
0: Mhm.
1: Kadiri ke do.
0: Sa.
1: Hata ni kuni ni shuka ni zile abu zile kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu

0: Katwa kiundi munywanyi kumurunga luu.
1: Halo Juti.
0: Mara mseneza.
1: Mauro chari.
0: Gakeye tuliko tu ya ganande.
1: Elike motari.
0: Utukwa kurie yulike.
1: Nabi hagi magamba mumikangala.
0: Iii, hali ya kwa babu no yanwari.
1: Na chane chane ya kwa sogo kuru.
0: Umufundi yitukwa shehe uramumbo nirahaji magamba haho zari kumi.
1: Mejo kwa hali kumuweleka dukona la mamoto.
0: Ewa, nujamu jama kabisa, ewa, mugira ti cloud ya rakuramusa chane gose ti kundundi kitiri ti anakubali sana.
1: Na chane chane munu imana uramusikira, dawecha tundi vigani.
0: Sawa, sawa.
1: Eka mero kuruwezi na mahae morongo.
0: Ndagushimye chane.
1: Kone amye shema kuruwezi wakura kundundi kizisi andu iladimu choka maka maka warundi.
0: Neza chane.
1: Ikambone abafi bani kana mbona tukukana mbone mudaho anje ode naba na manje kingi dali cha tabia za siri baba wao ode zabi kambone na asia kambone mura kwa anje wene kwa kitabu na mwa wuke na gwe tukana mwuta gata
0: iyeko
1: kambone wa mwuta niwe situkona nga hinyali haka tabia tukana mwuta jivigani akari imbo ahami he
0: sawa sawa
1: sawa

0: mbo nuzindutse ukokera nibipona amasuka habayi
1: muzi ko uyu munsi ariko wa gatandatu umwanya w'ibikorwa rusange
0: naratahuye
1: ibangacyo nasanze mu gufasha mu bikorwa by'isuku na wa mugambi wo kuguza amasomero n'amavuriro ari iterambere ry'igihugu cyacu
0: agapirekasi.

na karirimbo rero tukuba ku Burundi karirimwe na Chris Black kachikabananye kabanezereza hanyuma makuru yo mwamenya niko uyo musore Chris Black kwigenekerezo y'umunani genekerezo y'umunani kwezi kumunani azorushinga azorushinga rukristu urashobora kurushinga n'urushinga rukristu azorushinga rukristu azobimenyesha imana nabajejwe amategeko ni kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kumunani reka tucyo tubana ngere twumviriza ako karirimbo yaririmbye yise twubake Uburundi mukanya ricyo tubakanye ngira ngo mutangire kwakora mu rusaba indirimbo mwakunze cyangwa mukunda ni mukanya mucyo mutwakora mu rusaba indirimbo mwakunze cyangwa mukunda ndetse mutubwire ni manza muri kumurategura izarizo ukuntu muri kumuzitegura umwanya wanyu ni mukanya rero aho mucyo mutwakora kuri 368 377

n'iminota 41 na karirimbo Adia na Oliver Ngoma nizere ko kashuye kubanezereza hanyuma rero uyu mugabo rero nagomba mvuge bike muri byinshi bimuranga kumuri tuzuronka kandi kuko babwira ivyiwe mu buryo burebure no babwira yuko uyo Oliver Ngoma izina giwe bamutazila nol numuririmvyi akongera akaba n'umwanditsi ndetse akongera akaba n'umuciraranzi yavutse ku igenekerezo rya 2023 kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 1959 yavukiye ahitwa Mayumba ni hariya muri Gabo ineza na neza muri Gabo hanyuma akaba yashowe kwitaba Imana ku igenekerezo gindwi ukwezi kwa gatandatu hari mu mwaka wa 2010 neza na neza yapfiri hari ya Libreville ni muri Gabo hanyuma uyo mugabo Ngoma yaramenyekanye ku ndirimbo nyinshi atwabwira nk'iyo yise Bane indirimbo yakunzwe ndetse n'uwo abantu bayumvise bacha bumva yuko ari ibintu bimeze neza namwe muri komuna dutegabiri mukanye mucamo yumva kumbure mwinovore iyo mwiyumviye n'amatwi yanyu akaba yamenyekanye ku mudiho wa Afrozouk iyo mudiho warashoboye kutuma amenyekana ku mugabane wa Afrika nuko rero ikindi mwomenya nuko uyo mugabo yapfuye mwumvise ko yapfuye ku igenekerezo gindi kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2010 akaba yitavye Imana hari gice saa 6 igice saa hari gice saa 12 zo kumugoroba niho yitaba Imana akaba yitabiye hariya akaba yapfiriye ku bitaro bihariya Libreville muri Gabo ikaranda bahakanye mwumviriza ku karirimbo yise Bane karirimbo katumye kamenye amenyekana cyane ndetse kakunzwe n'abantu benshi n'abantu bari kwadutegabiri muri kano kanya bagera bace bakinovora ruko bakiyumviye

Ikiri mwamenya kuri chanjo wa Messi yaratahukanye ubushimwe mbuza makungu ngako bise découverte itegurwa na RFI mu mwaka w'igumikimwe cy'icyenda 1981 ku ndirimbo sokuru yari intwari hamwe n'agashimwe yaronkeye I Dakar hariya muri Senegal o mwaka nyene chanjo wa Messi yarahitanwe n'indwara itariki zitatu z'ukwezi kwa kane hari mu mwaka w'igumikimwe amajeni 1996 akaba afatwa nk'umwe mu cyitegererezo gikuru mu gisata cyo kuririmba mu Burundi wankawemera inkuru y'imvaho yego wankawemera inkuru y'imvaho nuko rero wa wundi ngo udasize umwana siga umugani twababwira yuko chanjo ya Messi yasize byose yarasize abana yarasize n'umugani byose yaradusigiye nuko rero reka tubandanye twifuriza weekend nziza urunganwe gwiwe bo bari ko baradutega abiri mubandanye.

0: kwari tuzi ko mwajyanye none murashabona
1: sha musezeye neza mbega bwira abanywanyi weshe imirima
2: Radio Indundi Kiluchwa
1: Naku mwagira wa mwanyi ukuunu ahumu gye kuimukira babimenye Bibilisite na ayumbisi
0: Bayumbisi
1: Babgira wa gye kuimukira aliko Numurongo mwagombo ni wa hindu
0: Imirongo?
1: Ego
0: Oya imirongo yoo Imirongo ni ya hindi ahubo Ahubo bagume kumabvinu kuyongira yiyongere yiyongere
1: Itaba nyage Itaba nyage kukura saba masaha
0: amasaha mwebwo yiyongere
1: ego nakindi
0: gusa mugabo muntu ko mugomba kuzoraza abakozi nabo mu makoro
1: none ntumuri kukazi
0: ah sawa sawa allo
1: uranjowe
0: wi umeze neza
3: dane code
0: mipuba we ari karavuga ngo tuzokore peni katerere si peni katre
3: ese mu friend aho na pacha kigenyene
0: eh
1: Why be?
0: Tuya kanande.
3: Wakati amu kwa tukipu zangu.
0: Eh, query.

0: ubutumwa babo
1: ariko mukanyaraza gutangura no kubasomera ubutumwa bwanyu bugufi muri ko muraturungikira kuri SMS kuri 172 amajana 344 166 ariko n'umunyonyi ari ku murongo wa telefone rekatumwa umunyonyi wacu narako aka nimero kamugoye anise kumbure ndabizi nawe warusanze ofisi inshuti n'abagenzi gomba kwipfuriza ijoro ryiza bari hijya no hino mu mingi itandukanye
2: ariko shimirima ariko ikandamutse Olivier Robert Ntwari ariko akora ibikore inka ndakwivuza ijoro ryiza we mwanya kiriye muri studio indundi kiritiri ikandamutse umuryango wanje ni papa Njeyimana Frederic wamitamuganyiko na mama wanje kandamutse bawe di nzitunga zambose kari ngaho mwironke Merani n'umushiri wanje ntibage cyane ndayisenga sikorastike n'umu na data bukwitwa lot mutamaro terot ari ngaho kayange bambone ko bakagame ndabifurije ijoro ryiza bamwe bakabyina ndabifurije ijoro ryiza mutama Jean Claude uraje ko ari benshi ntabona uvuga ariko bose ariko baranze abanze kwizera rya mipfu nkatsa ntasari umwana wanje irakoze gifite ari mu kabeze ndamwifurije ijoro ryiza
1: sawa sawa
2: nama n'uburuko bwica
1: nuko nukwekana kirundi munyanyi ku murongo wa telefone alo ndagwaye imiriwe neza tuyaga nande yambo neza cyane umeze neza tuyaga nande ngiri yabandi Eric mu rugobe amakuru yawe Eric nga mu rugobe mumeze neza ariko Imana turabizi yuko izomugira neza ikazomukiza tangorane n'imwe sawa ijoro ryiza kuri nde Bwana Eric ngiri abandi
2: ndiko ndakumva ngiri abandi
3: yonyine si yonyine
2: yego
3: ndambona bamenyeza makuru mwese Kuri basa kazi ya buhanza tireka kutubasira mwe amamwe cyane cyane atarasira mwe amayini
1: mukanya ashaza kukwishyura ndabizi ujya ntaheranwa
2: niba ari ko ararondera ndabizi
1: na cyane cyane
3: reka mbone kazi yibereye ku musapa ubuwe ariho yimuki
1: ego
3: reka mbone hariya reka mbone ari yaye wa mutawa yaye na yena wiyu nuna pia ari mwaro na asiya kiramba yaye bai corona tuka yabonga kama zibiri karo cheke na redi banyene chaki popo mpubule ka mpona ene ito sasaro mpubule kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa reka mpone kakoba reka mpone paruwasi reka mpone tiena umungwe na reka nche mpona pite reka mpone pautemi ari osi reka nche mpona papa supe ari ae reka mpone hari ya fundi hari ke mutambu ka je mbona hari ya raya ni ko wa wiri e kampane to mutsa zero na je mbona mutsa yari ya enyo sa wa ndine ka buto ya mare na koro ki se fundi hari ke sa mutambu ne sine kuto e kampane muri kalengane hari ya aye e ka je mbona mamwanyi bo zati na wazazi wameona
1: wakaturusu kwa furaha wakasema hey Eric
3: sabwe sabwe
1: nizere yuko nga onye abanyarugobe bose bamerewe neza
3: eba kabaguwe neza kweri buye bimeze neza kabisa ngo nuko wabahepye nuko wabahepye
1: ati turi kumwe nta ngorane kabisa ahubwo
3: za
1: urababwira ati muri indwi tuzoba turi kumwe nabo turakeneye ibiganiro by'abanywanyi b'iyo mu rugobe hari yazamuhuta murabizisamiriza ni yanyu ni yacu dutegereza kubegera kugira ngo mandanye muduha amakuru iba biko birikorekera ngaho onyi wanyu mu bisata bitandukanye haba mu bisata by'uburimyi n'ubworozi ntambo nimero yo tuma duhebana twege twarugira ngo tubandanye tubasukurira mu gushikana kure ijwi ryanyu turigezaho ridashora kugera
3: Najane jane nkije cyubone n'umenye ubwo se gahera ibirahari birahari cyane
1: ko ndabizi cyane
3: ko cyane ko se kugira uhasike
1: nukuri turi kumwe nabo baremeshe baremeshe ndazi ko uko biri kose iyi minsi giye kuba myiza yuko duzuba turi kumwe nabo nta kibazo na kimwe
3: Najane jane
1: we urabizi yuko mbere usanzwe uri n'umunywanyi arongoye Icyo bita crebe de coute nga onye mu rugobe umugwi ujejwe kumviriza ibiganiro bica kuri radio n'ikitire kubishikiriza no kumenyesha abandi aho ivyo byose uruma nkawe nk'ubwo butumwa ndabuvuge no kusamirizi bamaze no kubwumva gusa uzoba bube busigiririze umwiza hamisiga ibyana ibigena neza
3: na cyane kibabitse yuko twama
1: sawa ugira ibe byiza rero bwana Eric
3: namwege mugire fiza mutoyi mukeneye kandi sigaye nao muwe mwaye mugiyamitse neza kandi muzane nabizaza busha tubasika kugira tugirabire kore nka
1: oyi ibintu ni normal n'ukuri nabemereye nta gushidikanya ibyo nayo babwiye
3: nase nizere ko
1: akuziye burya ntikamuri kwa mutama ntibakaronderesha urumuri